0: kem të gjopë një di Free Your Mind, 4.97 bej Chanel la unek, asip të pola lofsinar, unë fak rek liada, u a ju mlom, so je ka dhe këmashraj qirë galë zaj jo, jo shifjura, a dhe këfi qansë bishë të prepara ruhe kalada, anka je këforsi, o mbo këta i le, kisma, ma ndi bëzon qej, ma rrit qej, qërë të sabi hilin të adak regal zaj, jina kul darba linsa, si jalon mi, fil berdej, jo fshu Mother's Day, jo fshu Christmas, jo whatever, një dhe la masha ndek bëzon, bish, ovjament një shila regal, li forsi kolla bëzon jino huti, ma dejjem shema të kontri të Allah i birek, e ma shohet të sabiq, li tja dhe kështë haqa zajra. Imsoma, mena uek një shtë najt, hello gbira li lomit kolla, li l-dawk li forsi jeti stenew bish jisru om, imsoma, il-kull minu mami figer fil-ħajja. Hello, Gbira Menandi. Jina ħankompli ma' Justin Bieber, Love Yourself, babe.
1: Oh, that's

0: Kem të gjobë një din, Higher Love të Whitney Houston o Kygo, for a bay.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Hey.
0: Ora si tashil Grammy, Bruno Mars hajkon e fituria gjëua Europa din scena, u gjëua Milan, ahna e të njërpu, zeuq koncert tiket kompletament qenë ali, u e shahat të lasë latia. U mështë të lianë e koncert tiket dis, e ma anke il flight për lokomadejshin. Të umaginat mur holiday të rë koncert, kollo shqen. Dan kollu i staj kun tijak, kun ma ndektamen me të tisma i tekst to message, what il bej breakfast jo nkella what i drive show ta Ryan O'Gale, të batin na message ku WhatsApp ku 99000897. Un batiste na lin qemplu lek lura, importante hafna illi me kan qemplu lek lura, ju gjibna bil frazi bej bring me to Bruno, mush hello, ashe nkella ovjament i tlete chance tijak. Dan kollu i staj kun tijak, grazie al Domino's, Michael Attard Limited,